0: Schengen.
1: Schengena zonas teritorijā pat labam ir 27 Eiropas valstis, 23 Eiropas Savienības dalību valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice. Un tajā bez robežas kontroles var brīvi ceļot no vienas valsts uz citu, neatkarīgi no tā, kāda robeža – sauszemes, jūras vai gaisa – tiek šķērsota. Robežas kontrole ceļotājiem ir jāaiziet tikai šķērsojot ārējo robežu, proti – Šengenas dalību valsts robežu ar valsti, kas nav Šengenas dalībniece, piemēram, robežu starp Poliju un Ukrainu. Nesen Šengenas zona ieguva dažus jaunus dalībniekus. No 2023. Gada 1. Janvāra Šengenas zonai ir pievienojusies Horvātija. Savukārt 2023. Gada nogalē Eiropas Savienības valstis vienprātīgi nolēma dot zaļo gaismu robežu kontroles atcelšanai pie Savienības ārējām gaisa un jūras robežām ar Bulgāriju un Rumāniju. Ceļot bez robežu kontroles no šīm valstīm uz pārējām Šengenas zonas valstīm ar lidmašīnu vai kuģi varēs no 2024. Gada 31. Marta. Tomēr par kontroles atcelšanu pie sauszemes robežām tiks lemts vēlāk. Tas nozīmē, ka Šengenas zonai nav pievienojušās tikai divas Savienības dalību valstis, un tās ir Īrija un Kipra. Kipras gadījumā pat labam tiek vērtēts, vai valsts atbilst visiem vajadzīgajiem kritērijiem, kas ļautu tai pievienoties zonai bez robežām. Savukārt Īrijai nav juridiska pienākuma pievienoties Šengenas zonai, kaut arī tā jebkurā laikā var šādu lūgumu izteikt. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka visiem Savienības pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties, neatkarīgi no tā, vai viņu pilsonības valsts ir pievienojusies Šengenas zonai vai nē.
0: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
0: It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
1: Tāpēc gadījumos, kad Eiropas Savienības pilsoņi šķērso robežu starp divām Savienības dalību valstīm, no kurām viena ir, bet otra nav, Šengenas dalībniece, viņiem principā ir jāaiziet tikai nosacīta robežu kontrole, lai apliecinātu savu identitāti. Citu valstu pilsoņiem Šengenas valstis piemēro saskaņotus nosacījumus un kārtību, kādā ir jāsaņem īstermiņa vīzas, kas ļauj vīzas saņēmējiem brīvi pārvietoties Šengenas zonā ne ilgāk kā 3 mēnešus katrā 6 mēnešu periodā. Tomēr ne visiem citu valstu pilsoņiem ir jāpiesakās Šengenas vīzai. ASV un Austrālijas pilsoņi no šī pienākuma ir atbrīvoti.
0: Schengen.
1: Šengena nenozīmē, ka ceļotājus neviens vairs nekontrolē. Šeit ir ļoti svarīgi nošķirt robežu kontroli no drošības pārbaudes. Drošības pārbauda notiek drošības apsvērumu dēļ, piemēram, lidostās, un attiecas arī uz pasažīriem, kuri ceļo Šengenas zonas teritorijā. Turklāt pasažīrus var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos, ka attiecīgais pasažieris ir konkrētās ceļojuma biļetes likumīgais īpašnieks. Vienlaikus jāpiebilst, ka Šengenas valsts var, izņēmuma kārtā, uz laiku atjaunot robežu kontroli, ja tā ir konstatējusi, ka ir nopietni apdraudēta valsts sabiedriskā kārtība vai iekšējā drošība. Praksē šāda iespēja dažkārt ir izmantota. Piemēram, kā to izdarīja Francija, atjaunojot robežu kontroli terorisma draudu dēļ.
0: Schengen.
1: Tātad Šengena nav tikai ceļojuma atvieglošanas līdzeklis. Tā ir veidota, lai šī zona būtu arī droša. Šengenas informācijas sistēma ir īpaši izveidota datu bāze, kurā policijas dienesti un citas kompetentās valsts iestādes var ievadīt un pārbaudīt informāciju. Cita starpā arī par bezvēsts pazudušām un par meklēšanā esošām personām. Tā ir sadarbības platforma tiesību aizsardzības orgāniem no dažādām valstīm un palīdz augstā līmenī uzturēt drošību, jo īpaši pie Šengenas ārējām robežām. Vēsturiski Šengenas zonas pirmsākumi ir meklējami 1985. Gadā, kad 5 Eiropas Savienības dalību valstis nolēma atcelt kontroli pie savām iekšējām robežām. Šī ierosme tapa, tiecoties veicināt Eiropas integrāciju pēc otrā pasaules kara, un ar to bija iecerēts panākt savstarpēju uzticēšanos dzēšot robežas. Šengenas zona savu nosaukumu ieguvusi no Luksemburgas ciema Mozeles upes krastos, kur šīs zonas dibināšanas valstis parakstīja sākotnējo līgumu. Tā dēvētais Šengenas tiesību aktu kopums, ko pat labam veido Šengenas līgumi un ar tiem saistītie noteikumi, ir neatņemama Eiropas Savienības likuma daļa jau aptuveni 20 gadus, kopš tas ar Amsterdamas līgumu ir iestrādāts Savienības tiesiskajā regulējumā. Šodien, vairāk nekā 30 gadus pēc Šengenas līguma parakstīšanas, Šengenas zonā brīvi var ceļot vairāk nekā 400 miljonu iedzīvotāju. Šengena dod nevien iespēju cilvēkiem vieglāk pārvietoties, darījumu vai atpūtas nolūkos, bet arī veicina Eiropas ekonomikas uzplaukumu, uzlabojot mūsu ikdienas dzīves kvalitāti. Nav šaubu, ka tas ir viens no lielākajiem Eiropas integrācijas projekta sasniegumiem.
5: Keď hovoríme o právnych predpisoch Európskej únie, musíme si uvedomiť, že rozlišujeme viacero druhov týchto predpisov. Niektoré sú záväzné, iné zase nie. Niektoré platia pre všetky členské štáty, iné len pre určité krajiny. V tomto podcaste sa zameriame na mimoriadne dôležitý druh právnych predpisov únie, ktorým sú smernice. Smernica je právny akt, ktorý prijímajú inštitúcie Európskej únie a ktorý je určený pre jej členské štáty. Stanovuje cieľ, ktorý treba dosiahnuť. Smernica je súčasťou tzv. Sekundárneho práva Európskej únie, súboru právnych predpisov, ktorý vychádza zo zásad a cieľov stanovených v zmluvách Európskej únie, ktoré zase tvoria jej primárne právo. Ak sa chcete o týchto zmluvách dozvedieť viac, vypočujte si časť tejto série venovanú práve ním. Vráťme sa však k smerniciam a uveďme si jeden konkrétny príklad. Smernicu Európskej únie o jednorazových plastoch. Jej cieľom bolo obmedziť dosah niektorých jednorazových plastov na životné prostredie. Smernica preto od členských krajín vyžadovala, aby obmedzili alebo dokonca zakázali používanie jednorazových plastov, ako sú taniere, slamky či poháre. Smernica bola uverejnená v júni 2019 a nadobudla účinnosť v júli 2021. Celý tento proces samozrejme trval určitý čas. Čas na začlenenie smernice do vnútroštátneho práva členských štátov, čas na rozpredanie zásob už existujúcich jednorazových plastových predmetov, ako aj čas na pozmenenie našich vzorcov spotreby. Ak sa však okolo seba dobre poobzeráme, zistíme, že napríklad na miesto plastových slamiek sa dnes už z veľkej časti používajú sklenené alebo papierové slamky. Proces vypracúvania smernice pozostáva z niekoľkých etáp. Na začiatku je návrh Európskej komisie. Nasledujú preskúmanie a zmeny tohto návrhu zo strany Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Znamená to tiež, že Európsky parlament sa podieľa na príprave, ako aj na prijímaní smerníc. Konečným krokom je začlenenie smernice do vnútroštátneho práva členských štátov únie, tzv. Transpozícia. Na rozdiel od nariadení, ktoré sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, totiž treba smernice transponovať do vnútroštátneho práva. Povedzme si teraz, ako to prebieha. Vnútroštátne orgány každej členskej krajiny určia, ako smernicu zapracujú do svojho národného práva. Zvyčajne to treba urobiť do 2 rokov od prijatia smernice, ale môže to byť aj neskôr, ak sa tým zabezpečí plynulejší prechod trhu únie a členských štátov na nové predpisy. Na to, aby smernica nadobudla účinnosť, musia štáty dosiahnuť ciele stanovené v smernici prostredníctvom príslušných národných opatrení. Prijaté opatrenia musia orgány členských štátov oznámiť Európskej komisii. Ak to neurobia, komisia začne tzv. Postup v prípade nesplnenia povinnosti. Smernice môžu stanovovať minimálne normy, no nič nebráni členským krajinám v tom, aby stanovili aj prísnejšie normy, ako možno už vyžadujú ich vlastné právne systémy. V takom prípade majú členské štáty samozrejme právo stanoviť prísnejšie normy, než sú tie uvedené v smernici, nemôžu však stanovovať miernejšie než minimálne normy. Smernice preto stanovujú spoločné prahové hodnoty pre harmonizáciu pravidiel v celej únii. Ak členský štát smernicu do svojho vnútroštátneho práva netransponuje, komisia môže začať konanie o nesplnení povinnosti. Môže tiež začať uspomínaný postup v prípade nesplnenia povinnosti, ak krajina smernicu transponuje nesprávne. Ak sa problém nevyrieši po vydaní počiatočného upozornenia, komisia sa môže rozhodnúť postúpiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie. V niektorých prípadoch môže požiadať súdny dvor, aby príslušnému členskému štátu uložil finančnú sankciu. Výška sankcie by mala byť primeraná a mala by mať odrádzajúci účinok. Sankcia teda musí byť dostatočne vysoká na to, aby zabezpečila, že členský štát začne smernicu dodržiavať. Musí byť preto vyššia, než je výhoda, ktorú štát získa nedodržiavaním smernice. Sankcia má byť tiež dostatočne vysoká na to, aby členský štát nezanedbal ani uplatňovanie smernice. Výška sankcie závisí od platobnej schopnosti krajiny. Cieľom nie je nikdy dostať krajinu do finančných problémov, čo by nebolo v nikoho záujme. Naopak, hlavným cieľom postupu v prípade nesplnenia povinnosti je zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali právo Európskej únie v záujme jej obyvateľov. Tento podcast vám prináša internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
6: Έχετε λάβει ποτέ μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει για ανάκληση κάποιου τροφίμου που αγοράσατε στο σούπερ μάρκετ και αναρωτηθήκατε τι πρέπει να κάνετε? Ξέρετε πώς να διατηρείτε τα τρόφιμα ασφαλή μετά από μια καταστροφή ή μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Σας έχει τύχει ποτέ να ανοίξετε την κατάψυξή σας και να δείτε ότι έγινε διακοπή ρεύματος και ότι όλα τα τρόφιμά σας έχουν ξεπαγώσει? Αναρωτηθήκατε αν έχουν χαλάσει ή αν θα μπορούσατε ακόμα να τα φάτε? Όλα αυτά τα παραδείγματα αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, στόχος της οποίας είναι να εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων. Η ασφάλεια των τροφίμων καλύπτει διάφορες πτυχές, όπως για παράδειγμα την υγιεινή των προϊόντων, τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες τους, τις συσκευασίες τους, καθώς και τη δυνατότητα να παρακολουθεί κανείς πού, πώς και από ποιον έχουν παραχθεί. Κάθε χρόνο, περίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αρρωσταίνουν από 200 διαφορετικούς τύπους ασθενειών που μπορούν να μεταδοθούν από τα τρόφιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αποτρέπει αυτές τις ασθένειες, επιβάλλοντας ορισμένα από τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων στον κόσμο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα που καταναλώνουμε είναι ασφαλή. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας επιστημονικός κλάδος που φροντίζει να μην περιέχουν τα τρόφιμα ουσίες βλαβερές για την υγεία μας. Αφορά όλες τις πρακτικές που ακολουθούν.